0: Ko te kupu taia, he kupu hāngu. Nō reira, ka whāia ko ngā ture o te rere hāngu I nā whakamahi tātou I taua kupu. Kei noho tātou ka whai I te whakatakotoranga Pākehā, ka whakauru I te kupu ki I mua I te mahi, ka taia e te kaimahi. He hapa nui tēnei e rangona whānui tiana. Kia kaha tātou, ka taia e tātou tēnei hapa te whakatika. Kia tahuri tātou ki te whakau I enei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, anei te tehi mahi. Ka hara mai te tehi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I te tehi kup, e tehi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. No reira, ka hara mai koe Louisa, mau e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
1: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
1: Ok. Tīmata.
2: Kami tō kai. Kairori.
1: Tinu.
3: Tinu. Tinu. Tinu kai. Tinu kiki.
4: Oh, tinu kiki.
1: Kia ora.
4: Tinu kiki. Tinu kiki.
0: Ka whai. Kia ora. E hoki ki tō tūru. Iki koe he pono tērā kōrero nē, Louisa. Ai. Tai hoake nei pia tātou ka rongo. Mena he. Tika hea haranei. Hara mai, Lewis. Tetehi mea ua ua ke mai. Ai, ai, ai.
2: He tika.
0: Ne? He tika.
2: Pono, pono.
1: E rua nā kupu. Waiata.
3: Waiata.
1: Karanga. Kōrero. Kōrero.
3: Kupu tūrua.
1: Irua
3: nā wahanga. Wahanga tūatahi.
1: Pāringa.
0: Pā.
4: Kai au te kōrero paki. Pāparinga.
1: Pā.
0: Pākaro Māori e hoa.
4: Pā. Pā. Te pā.
3: Te pā.
4: Pāturi.
3: Turi.
1: Pona. Pona.
3: Pāturi.
4: Pā.
3: Wahanga tūrua. Puku. Puku. Kaha.
4: Mahu.
1: Tūwhi.
3: Hariri.
1: Hongi.
3: Hongi.
1: Hong.
3: Hongi.
1: Pāho.
3: Hāngu.
0: Oh, ko paudu a kia koe, Lewis. Tēnā, whakatauirahia. Tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
2: Li.
0: Ai.
2: Oh. Buenos dias. Me llamo Luis.
1: Oh, paniora.
0: Ka taia e koe te
3: kōrero
0: paniora. Pā. Wikitoria, hara mai Wikitoria.
2: Ni. Whakaaru pāke, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
2: Whāra
1: kupu.
2: Whāra
1: kupu.
2: Tatei.
3: Ere mga wāna.
2: Kupu tatei.
1: Kuhu.
4: Whakawhānui.
3: Tūwhira.
4: Whakatūwhira.
3: Kupu tūrua.
2: Te.
1: Whakatūwhira.
3: Kupu tūatoru.
4: Pātara?
2: Ipu.
4: Ipu.
1: Oko.
4: Ipu.
3: Ipu.
1: Whakatūwhira
2: te ipu.
4: Whakatūwhira
2: te ipu. Kami tō whā.
4: Ipu. Waipiru.
1: Pā.
4: Waina.
2: He kai pia. Rare.
0: Ū, kia kaha, kia kaha.
2: Praua. Miti.
3: Miraka.
4: Ipu.
1: Pihike te.
3: Ipu. Te ipu.
2: Ipu.
3: Arukua.
1: Tiamu.
3: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. Nō reira, kōrero hea te roanga o te kōrero?
1: Kāore, kāore, kāore, te whakatūwhera, te ipu tiamu.
0: Te whakatūwhera, te ipu tiamu. Ne? Ka rehe tū, kupu tūhono I ki kei Wanganui, kaore e taia e au te whakatuwhera te ipu tiamu. Ka rawe e ngā mahi, hei whakakorikori I te hinengaro. Inaia nei, kia hoki whakamuri te te tiro ki ngā mahi kua mahia I roto I tētahi hōtaka o mua e hāngai ana ki te kupu hāngu hei tohutohu, tirohi ake. I roto I tēnei wāhanga, ka tahuri tātou ki te whakau I etahi o ngā tūmahi hāngu hei tohutohu I te tangata. Nui ngā waiata I roto I te ao Māori, he tohutohu hāngu kei roto. Whakaarohia etahi, ka tuku au I tētahi rima hēkona pea ki tēnā, ki te whakaaro ake I tētahi. Nō reira, ka tīmata ki a koe Luisa, ka haere pēnei mai ki te taha katau. Whakaarohia I roto I te rima hēkona. Kua rite mai koutou? Tūmahi hāngu hei tohutohu. Tirohia, kōrerohia. Kōreri? Tēnā.
1: Karanga Aotearoa.
0: Ai, waiata hia mai.
1: Oh, pūpiritia, pūpiritia, pūpiritia, atāua mahi e.
0: Ka pai, koe nā te tei tauira pai. Re kaua e rungu I tō māhunga kare no kia rima. Ka taia?
1: Ka
0: aki. Luis?
2: Ko te waiata whakarungo.
0: Waiata mai.
2: Tirohia, ngā tika, ngā tapua, ngā tipuna.
0: He aha te whiti mua mai tērā, te rārangi muri mai?
2: Kapohia.
0: Kapohia. Āna, e rua ērā, ki a koe.
2: Kia ora.
0: Te awarahi, kua roa koe whakaro ana.
3: Ai, āwha reti ko te mea o Luisa. Puritia kia mau, te reo Māori.
0: Ai.
3: He tau ngā tuku iho.
0: Kia pai. He manu ti ore ore kai nasa I pare. Francis. Pehea. Te tehi no te taitoke raupea, mo te toronga atu o te ringa.
3: Toro mai, toro ringa. O taka te kapa.
0: E ha te kōrero hāngu I roto I tērā.
3: Kia harirutia.
0: Rai, e hara tērā I te tohutohu. Te piti tuarua I muri mai.
3: Toro mai, toro ringa, kia harirutia.
0: Ai, ahuarite ki te hāpai, engari te...
3: Hikitia.
0: Hikitia, enga.
3: Iwi.
0: Ka pai. Tēnā, Sau. Ko tā haitia e te tā haera, te waiata no te taitoke au. He mea anō kai te toi mai.
5: Tetehi mea e kōrero te au, te reo. Aua pērā te ahua.
0: Te rapea nā ua no I tito. Hoi anō, he maha tonu. Ko tetehi no te rohe o māua ko te awarahi. Tetehi e pāna ki te kīngi, ne? Takahia.
6: All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa. Aotearoa.